0: mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
1: Exciting.

0: Atupa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: News. Geek and Sunu Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Hindi magdubo sa 47 ka mga lugar sa pungsod ang ginalauman na maka-experyensya sa dry conditions o kung dry weather sa katapusan sa Nobyembre, bangus ang El Nino sa Tropical Pacific. Base sa forecast, ang pilakabahin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao ang posibleng maka-experyensya sa dry conditions o kung 21% tubtub 60% na pagdubo sa ulan sa sulod sa duha kasunod-sunod na bulan. Lakip diri ang Metro Manila kag pila ka mga probinsya sa Luzon, kaangay sang Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol, kag sa mga isla sang Mindoro, kag Palawan. Pila ka bahin naman sang Visayas, pareho sang Aklan, Iloilo, Samar, kag Leyte. Kag pila ka lugar sa Mindanao, pareho sang Dinagat Islands, kag Surigao del Norte. Samtang ang Camarines Sur lang ang posible nga maka-experyensya sang dry spell nga nagalawig sang 3 ka bulan. Ang datos ang nabase sa aktual nga pag-ulan halin Disyembre 2025, tubtob Mayo tuig 2026, kag forecast na pag-ulan para sa Hunyo tubtob Nobyembre tuig 2026. Sunod sa State Weather Bureau, ang forecast mahimo nga magbag-o pagid sa mga sunod or sa masunod nga climate forum sa Hunyo 24. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kits ang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
0: Mga katupa, exciting!
3: Exciting!
0: Exciting!